0: fångar vi nortkunda, fångar vi nortkunda. Vad är det här? Vi är inte så mycket av det här. Hittar du kortarna?
1: Sälj dem av,